0: ရှိကမတန်ငါအဲခုပ်ရှာမရှာနေတဲ့လောင်နာမခမွင့်တဲ့ကောဘန်တမဆိုင်တဲ့လောင်နာရှိကနေမုံတဲ့ကောဘန်တမဆိုင်ကရည်ရနာလောင်ဘဲခရမ်က
1: ရင်နာချူရှိမှုကြတဲ့
2: အမငယ်နိဆူကိုကြောင်မချင်းက
1: ဝဲရှိမှု
2: ဟင်းရှိမှု
3: ဘူဘူရက်ဆာဟင်းရှိတို့မအာချီဆူပဲကြောင်မခင်က
4: ဒီမတီရောတဲမနိဆူရီဝါချူပဲဘူအာဂျီဆူဟိုဟာတဲလိုငညာနာရှာနာငါအင်ဂျီဒီမနဲကွာဂျီဆူတဲနိဆူမိုအင်ရှိတို့မဂျောမကန်ငါဒီတီတို့ဂျောမကန်လိုအစ်စီမမီမဒီမဲစဂျောငါစီဂျီပင်ညေစီဇာရီခါဆူလူဖီဂျီလိုစီကွာလူဟူလူဒူလာမတဲဂူမခထီကွာစဝေးဆာဝေးဇီတညေဇီတခုဇီကဆူဇုံဆူဂျီစီဂျီပင်ညေအာကပူနီမမီဂျောဟာမတဲဇီဇီမွန်းမဘီဆူဘီပဲကွာ中央政法委员毛都图马都格斯与那都罗加姆克派出所加罗英我妈的苏阿里斯班啊目前哈波什马瓜昆明一级路皮瓜自来水一级马歇歇的一万零瓦结伙时木都结果很多公司一米一的年一级日子所看木都结果